0: kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan kerajaan menerusi jawatankuasa Kabinet mengenai keselamatan dan kesesakan jalan raya. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelarasan dasar, sumber dan accountability antara kementerian serta agensi akan diperkukuh bertujuan agar setiap intervensi bukan sahaja dilaksanakan tetapi menghasilkan pengurangan kematian dan kecederaan serius yang dapat diukur. Ia penting memandangkan lebih 6,000 nyawa terkorban akibat nahas jalan raya tahun lalu bersamaan kira-kira 18 nyawa setiap hari. Syarikat tempatan digalakkan menerapkan 3 ciri utama dalam jenama Malaysia iaitu mengutamakan nilai berbanding harga, memacu inovasi berbanding tiruan serta meletakkan aspek keselamatan, kesihatan dan kualiti sebagai keutamaan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim. Katanya langkah itu penting bagi memastikan produk keluaran tempatan mampu meletakkan piawaian tinggi dan berdaya saing dalam pasaran global yang semakin mencabar. Langkah itu juga selari dengan hasrat beralih kepada model Made by Malaysia. Kontraktor berdepan kenaikan mendadak harga bahan binaan diminta mengemukakan bukti kos sebenar kepada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu penting bagi membolehkan kerajaan menilai keperluan melaksanakan syarat perubahan harga VOP. Menurutnya, data DOSM setakat 10 Ogos menunjukkan harga kebanyakan bahan binaan termasuk besi dan simen masih stabil dengan kenaikan kurang 1%.
1: Selagi tidak ada data yang menunjukkan bahawa kenaikan itu melambung-lambung, bagaimana kami nak bagi VOP? Persatuan-persatuan yang terlibat hendaklah memberi maklumat maklum balas kepada DOSM dengan bukti-bukti bahawa statistik itu jika tidak tepat, nyatakan.
0: Sebelum ini, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia menggesa kerajaan mengaktifkan semula VOP bagi bahan binaan bagi membantu kontraktor berdepan tekanan kenaikan kos susulan krisis tenaga global. Penganjur konvoi bersempena Bulan Kebangsaan dinasihat memaklumkan aktiviti kepada pihak berkuasa. Ini bagi memastikan semua peraturan lalu lintas dipatuhi. Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Dennis Slim berkata pihaknya tidak menghalang aktiviti konvoi. Bagaimanapun, peserta perlu mengelakkan tindakan berbahaya atau kecuaian yang boleh mengancam keselamatan diri dan pengguna jalan raya lain. Hadiah keseluruhan berjumlah RM23,000 menjadi tarikan utama siri pertandingan bersempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Penolong Setiausaha Bahagian Komunikasi Strategik dan Korporat Kementerian Komunikasi Muhammad Khairul Nazmi Jamsari berkata inisiatif itu merangkumi dua kategori utama iaitu pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia serta pertandingan AI Majinasi Malaysia. Kedua-dua pertandingan itu bermula sejak 10 Ogos dan akan berakhir pada 20 September. Pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia 2026 terbuka kepada seluruh warga Malaysia yang berminat dalam seni fotografi. Pertandingan AI Imaginasi Malaysia pula dibuka khusus kepada bakat muda di institusi pengajian tinggi. Bersempena HKHM 2026, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil mengajak rakyat Malaysia mendengar dan menghayati lagu tema bertajuk Aku Berjanji. Katanya lagu itu berupaya menyemarakkan semangat cinta akan negara.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, perkahwinan lewat, peningkatan kadar hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat kepada sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lalu, manakala lelaki sekitar 30 tahun. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP mencatat jumlah pendapatan pelaburan RM57.50 bilion bagi separuh pertama tahun ini, meningkat 48% berbanding RM38.92 bilion dalam tempoh sama pada 2025. Menurut KWSP, jumlah pendapatan pelaburan bagi suku kedua berakhir 30 Jun lepas RM29.77 bilion, meningkat 44% berbanding RM20.61 bilion pada suku yang sama tahun lalu. Equity menjadi penyumbang terbesar dengan RM20.94 bilion, merangkumi 70% daripada keseluruhan pendapatan pelaburan suku berkenaan. Luar negara, seramai 16 pendaki dipindahkan dari Gunung Bawah Kareng di Sulawesi Selatan selepas mengalami hipotermia, kecederaan dan keletihan teruk ketika melakukan pendakian bersempena sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar, Muhammad Arif Anwar berkata, operasi pemindahan pendaki itu dilaksanakan secara berperingkat setakat malam tadi, dengan 8 daripada mereka telah dipindahkan dan berada dalam keadaan baik. Seramai 3,786 pendaki mendaftar untuk mendaki gunung berkenaan bagi menyertai upacara menaikkan bendera. Susulan serangan drone yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan Masrur Barzani, sebuah jawatan kuasa khas ditubuhkan Iraq bagi menyiasat serangan tersebut. Arahan penubuhan dikeluarkan Pejabat Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi. Jawatan kuasa tersebut bertanggungjawab mengenal pasti sumber dan lokasi pelancaran serangan. Pihak berkuasa Kurdistan sebelum ini menuduh Iran bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai mengutuk keras serangan berkenaan dan menyifatkannya sebagai amat mencurigakan. Tegas Bakai, semua pihak perlu bekerjasama bagi menggagalkan komplot jahat yang bertujuan menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dalam pada itu turut mengecam serangan drone berkenaan yang menyasarkan Pejabat Perdana Menteri Wilayah Kurdistan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata, serangan itu jelas pelanggaran terhadap kedaulatan Iraq. Setakat ini tiada pihak tampil mengaku bertanggungjawab. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, skuad lelaki negara berjaya memperoleh mata pertama selepas terikat tiga sama dengan Perancis dalam aksi kedua kumpulan B di Belgium. Namun keputusan seri itu meletakkan skuad negara dalam situasi sukar untuk layak ke pusingan kedua apabila bakal berdepan naib juara edisi terdahulu serta tuan rumah bersama Belgium pada Khamis. Speedy Tigers kini dikedudukan tercorot kumpulan B selepas tewas 1-5 kepada juara bertahan Jerman pada aksi pembukaan. Akhir sekali kejohanan badminton dunia 2026, juara bertahan perseorangan lelaki Shi Yuqi tersingkir setelah tewas mengejut kepada bintang meningkat naik dari India, Ayush Shetty. Pemain nombor 1 dunia itu tewas 14-21, 21-13, 19-21 dalam tempoh 1 jam 13 minit. Yuqi bergelut sejak awal apabila Shetty mudah mendahului 11-5 sebelum memenangi set pertama. Pemain China itu bangkit memenangi set kedua. Namun Shetty, pemain ranking ke-22 dunia, kekal tenang untuk menang di set penentuan. Terdahulu, pemain wanita nombor 1 dunia An Se-yong tidak berdepan masalah untuk mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran wakil Bulgaria Kaloyana Nalbantova 21-14, 21-13. Pemain Korea Selatan itu kini memburu gelaran dunia kedua selepas menjuarai kejohanan berkenaan pada 2023 di Copenhagen. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kosar hidup, faktor penurunan kadar kesuburan.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maka kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada.

0: Radio Malaysia. Kayan, kayan.
1: Ngelarang, ngelarang. Kenapa, kenapa?
2: Puji dah hendak Radio Malaysia. Kayan.
0: Ngelarang, ngeluan. Apaan? Puji dah

Okey, kerana hati tepat pukul 22.55 minit dahulu pintuk mitam lim, yang hati tepat pukul jin air tahun sempeci, hati kelengi dengan alang pah momen pak undengah angkasa puril. Kuala Lumpur ialah hati tepat pukul jin pulih mai tanpa cawang alam segmen tam, hati segmen dahulu dah ni lho mengkelah bakai-bakai kuala kelengi radio kayan hai, jaka ni hahi nak tak kelote mengkelah hadau hati kelah metai nah kata daho dau ani hati daho alang tanpa kalai dau ani hati daho lisang ya mengkelah alam bakai-bakai kelang hipun habah tai nah entai kom kom kata kelote jasa aku basa nah dahin jasa aku kunsi nak mendalok bakai tam alang kelengi radio kayan ha hino tua dalote. Okay, kali ini aku sengkeri tam kelengi lagu alang kenan Sandy Sangun hati kenap alang melu ihana ubat man itam lim.

Pendapatan Rakyat Fokus Belanjawan 2027. KPM rancang bina padan lengkap di setiap zon. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Usaha meningkatkan pendapatan rakyat, menyediakan lebih banyak pekerjaan berkualiti dan menangani kos sara hidup menjadi antara fokus utama Belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan Belanjawan kali ini berteraskan tiga perkara utama, iaitu menaikkan siling, menaikkan lantai dan memperkukuh tata kelola baik. Beliau berkata kerajaan turut mengambil kira ketidaktentuan ekonomi global serta jangkaan rakyat yang semakin tinggi terhadap penyampaian kerajaan selain memperkukuh daya tahan ekonomi negara dan meningkatkan kemampanan fiskal.
1: Kerajaan meneruskan komitmen memperkukuhkan daya saing ekonomi dengan menggalakkan pelaburan berkualiti tinggi, meningkatkan produktiviti serta mempercepatkan pembangunan sektor-sektor strategik yang mampu menjana nilai tambah, pekerjaan berpendapatan tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Tumpuan akan terus diberikan kepada sektor seperti semiconductor, peralihan tenaga, ekonomi digital, kecerdasan buatan serta kewangan Islam.
0: Beliau berucap pada Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya hari ini. Pada masa sama, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan tumpuan kerajaan juga kekal untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kepada rakyat, memperkukuh sistem pendidikan, meningkatkan kualiti perkhidmatan kesihatan dan memperkasakan pembangunan modal insan sebagai asas kepada pertumbuhan ekonomi yang inklusif selari dengan agenda rancangan Malaysia ke-13 RMK-13.
1: Kerajaan menghargai peranan NGO, pertubuhan masyarakat sivil dan rakan strategi dalam memastikan bantuan serta intervensi sosial dapat disampaikan dengan lebih menyeluruh khususnya kepada golongan rentan. Kerjasama ini penting bagi memperkukuhkan jaringan perlindungan sosial agar tiada golongan yang tercicik daripada arus pembangunan negara.
0: Bertemakan Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi, Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Pelan komprehensif bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara akan dibentangkan kepada jemaah menteri esok. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pelan itu akan dibentangkan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke. Menurut beliau, penambahbaikan meliputi penyelarasan agensi, infrastruktur, CCTV, mesin pengimbas serta latihan petugas.
2: Kita nak tengok aspek mana yang boleh kita tambah baik. Apakah dari sudut keperluan infra, CCTV-nya ke, mesin imbasnya ke, atau latihan tentang orang yang mengawasi mesin imbas, semua sekali kita akan tengok dan saya akan berikan taklimat atau pandangan kepada jemaah menteri besok.
0: Mengulas mengenai kes penahanan seorang juruterbang Malaysia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Indonesia baru-baru ini, Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata PDRM mendapat kerjasama baik daripada pihak berkuasa Indonesia dan telah mendapatkan keterangan suspek untuk tindakan lanjut.
2: Dan daripada maklumat yang kita perolehi, itu membantu kita untuk mengesan apakah ia merupakan satu rangkaian sindiket antarabangsa atau tindakan tersendiri dan sebagainya. Itu memberi peluang kepada kita untuk kemudiannya mengesan di mana kelemahan atau kekurangan di pintu keluar atau pintu masuk negara kita.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sekurang-kurangnya satu padan lengkap akan disediakan di setiap zon untuk kegunaan secara gunasama sekolah-sekolah sekitar, khususnya di kawasan bandar dan padat penduduk. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, langkah itu bagi mengatasi kekurangan kemudahan sukan akibat kekangan tanah, bagi memastikan murid berpeluang mengembangkan potensi dalam bidang sukan dan permainan. Beliau berkata KPM turut mempertimbangkan penyediaan dewan terbuka ke di sekolah yang tidak mempunyai padang. Lembaga Tabung Haji TH menyambut baik langkah kerajaan meminda Akta Tabung Haji 1995 selaras Syur Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. TH menerusi hantaran di Facebook memaklumkan pindaan itu penting bagi memperkukuh tata kelola, ketelusan dan integriti sekaligus memastikan amanah serta kepentingan pendeposit terus terpelihara. Sementara itu, penubuhan pasukan petugas pelbagai agensi bagi menyiasat pelaburan bermasalah TH mampu memperkukuh pengawasan dan tadbir urus institusi berkenaan. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berkata, langkah itu dapat mewujudkan sistem pengawasan lebih dinamik dan menyeluruh selain memantapkan mekanisme semak dan imbang.
3: Ahli tentang kasus audit, risiko pelaburan pula perlu dipimpin oleh ahli yang bebas, kompeten dan berani dalam konteks ini mencabar keputusan, bukannya sekadar mengesahkan apa yang dikendaki oleh pihak-pihak tertentu. Contoh dalam konteks ini, jadi penubuhan jawatan kuasa juga tidak boleh melepas ataupun discharge responsibility lah dalam konteks ini.
0: Tambah Muhammad Faisal, penubuhan pasukan berkenaan atau pemerkasaan agensi sedia ada boleh menjadi pemangkin kepada pengukuhan institusi sekiranya disokong dengan pelaksanaan tugas yang cekap, berkesan dan telus. Johan Setia di Selangor terus merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat, iaitu 159 sakat 12.24 tengah hari tadi. Kawasan itu merekodkan bacaan IPU melebihi 100, iaitu tahap tidak sihat sejak beberapa hari lepas. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 65 stesen di seluruh negara merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala Kedah, Langkawi dan Perlis mencatatkan tahap baik.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sarawak yang di daerah langhipun lebanan bangsa adat Lali dan adat Aser. Tak alam aturan mayat daerah Sarawak, alangnya berhusun lah anak yang di pertuan negeri, wanan jureh premier. Layang daerah Sarawak yang jatuh 24,450 km, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengiah ujab hukah kelunan Sarawak langkana tak lem duman 2024 ianya 2,737,000 tu suatu saya puluh lima loong. Dahin nun erti huruf K te ujung tingki kelunan Sarawak. Anak ianya tadana itam anak Sarawak. Sarawak linkah enrana dihin aran Sarawak bumi kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang najin negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan daleh semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petaptino awan daleh Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo berkateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang daleh Sarawak tahin daleh Brunei yang dah timur laut daleh Brunei. Hinan daleh Sarawak yang dah Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem daleh Sarawak dan hinan daleh Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dahin puboh daleh Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak yang dah puluh dua. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awi tamhinang map daleh Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map daleh usun tanah. Daleh alam tek petap garisan khatulistiwa ni hagel nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lebaan-an urip urok kayok dahin tulang alang murid hak hungi dahin hak banget nak. Jidapan daleh alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Dengan RTM Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana ini dapat pukul 4.30 minit lebih tam peji-peji kelengi dengan lebih alangan Alicia Baun Salin dahin enak basak.
2: Sekenap manik alivan selevi man itam lim pejidahik Alicia Baun halam dengah lebih redokayan Miri FM. Ani lim dengah. Pengamal media hak sibu alang sang terima pelesa ageh amtek bayan ngejeloh inisiatif khas Petgu Ramai Dau Wartawan Nasional Hawana 2026 peringkat Persatuan Wartawan Sibu. Timbalan Menteri Ageh Awam Perumahan dan Pelitah Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Ming Ti Bara, Pelesa Ageh Anan Ena Ja Pengamal Media Pa'en Alabahat Marung Ageh Tegu Manau Hadui. Ageh Alang Sayu Gunah Jadangna Pengamal Media Manau Hadui Dahin Sayu Wina Teguna Hadui Hawang. Iha baranunan tegu pejadi Ramai Hawana 2026 peringkat Persatuan Wartawan Sibu hak Sibu. Iha kuma pengamal media lahuh manau hadui begunah alam mauk dahok bara alang tenang dahin hipun barik alang sayu man masyarakat. Jadual Pelesa Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 angio dahak nira lebih ani menuhipun persetujuan alenai Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad Bara dahok sadang namai sayu jadual anan seng andahak petula Menteri Pendidikan Dawani jadang inang dahin hipun kelulusan. Jadual maring anan sedia menuhinang pelemana kahumnaan pihak huina marung namai kelatat pelesak tegu pelesak uhalum. Kena Tavit Monsun Timur Laut Enkuma Mavun Tegu Ujung Aduman Dahin Tipu Suti Sekolah Lahuh Perlu En Ngetnang Tenang. Hadui Anan Ena Jada Ngejaga Kepentingan Calon Dahin Hinan Taman Dahin Dang Nyekang Pihak Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah Dahin Jabatan Pendidikan Negeri Terima Tuk Amsayu. Ji nyamlake umur 60 sayak duman matai ha alun-alun jalan cana Kuching Beluadau dalam di. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabu Bara lakianan pakai mutausikan dahin naiman lirui kejap jalan Stutong Baru. Lan panuti lakianan amhawah mayang mutausikana empayan ihanetung ji kelita. Lakianan legak dahin taipahin hidaluri alang naipanau tutau men pedatao alan. Tabit anan lakianan gaaya dahin menglan matai hak ngavan anan. Daha alan driba kelita dahin luri anan nusi tega. Kes anan ansiasat haida Seksyen 40G Bakaji Akta Pengangkutan Alan Pelupitan Sayak Pelutusu. Polis Akai Kunang Bangu alang teh dahok bara maruntuk anan jap lalau telefon pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Tamimi Majni pralubun kusung jitusu 204-4-4 nurepah kusung sayak 2 25 pitan kusung-kusung nurepah tepala balai polis. Dengan ani men redokayan Miri FM. Tebin nyam perlu cemelang alam pelesa sijil pelajaran Malaysia SPM jadang maju dalam Sarawak dahin Malaysia. Ahli Parlimen Seri Aman Datuk Seri Doris Sophia Brody Bara, kejayaan akademik perlu hipun barik alang sayu aru kenap dahin kenap tangan. Iha baranunan tegu jipeng anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly men A Achiever SPM 2025 hak Seri Aman. Kahum 227 dahak nyam cemelang alanai malima sekolah menengah hak Sri Aman terima penghargaan Tegu Penganan. Iha kuma sekolah iha ti berguna alam petelunga tedo baya ani wina hipun pengjam teknologi haman tengaran dahin te pelemana alang dalam. Anak Sarawak hipun awang alang layang alam sabung sekolah ngejeloh inisiatif pendidikan pelita Sarawak alang lahu melavin skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES. Pesta Meradong 2026 enyok dan buka awang alang layang bandaha alang nahdu dagang jadamiat uli iti hadu dalok jarun pesta anan ena dara pelupat dau. Datuk Ding Kiong Hing Bara daha alang na hadu dagang perlu petula penguman dahin bareng alang sayu jadang mejat dahin mauk pesayak mendaha alang belekna. Pestanan mato ena te 24 da bulan saya ateng 6 da bulan pitan dahin komnaan hadui maring alang ena jadang mejat kunan kahum. Iha kuma Jabatan Tuan

Siasatan Tabung Haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Siasatan berkaitan laporan siasatan Suruhanjaya Diraja RCI Tabung Haji TH tidak terbatas kepada tempoh ditetapkan, sebaliknya melangkaui sebelum dan selepas waktu berkenaan. Demikian jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata tiada halangan untuk badan penguatkuasaan menjalankan siasatan melangkaui tempoh yang menjadi fokus RCI berkenaan.
1: Memang sekarang ni semua tindakan tu dan kajian semua melangkaui RCI. RCI tu sebagai induk dia. Tak ada halangan kaji sebelum dan selepas. Dan ini yang dilakukan oleh Badan Penguatkuasaan dan Penyiasatan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata kerajaan terbuka mengkaji cadangan menggabungkan elemen cukai barang dan perkhidmatan GST dengan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Langkah itu bagi menambah baik sistem pencukaian negara ke arah yang lebih progresif.
1: Kita terbuka untuk kaji, untuk perbaiki sistem pencukaian. Tapi kalau nak cakap pasal GST sahaja, saya punya concern, seperti yang saya lahirkan berulang kali, ini nak cukai rakyat. Efisien dia, tapi cukai rakyat, maknanya orang yang tak pernah bayar cukai, mesti bayar. Mereka yang nak jawab dalam keadaan sekarang, dengan kos sara hidup, beban rakyat. Sebab itu kita guna pangkal SST, tetapi kalau ada beberapa penyesuaian, boleh kita lakukan.
0: Menyentuh mengenai pembaharuan ekonomi, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan komited melaksanakan pembaharuan ekonomi secara agresif tanpa mengabaikan isu kosar hidup yang menjejaskan punca pendapatan rakyat. Menurut beliau, negara perlu seimbang dalam mengejar kemajuan teknologi tinggi dan menangani isu fundamental rakyat.
1: Kalau kita tak masuk AI, digitalization dan teknologi baru yang mencabar, kita akan ketinggalan. ENE, we will fail as a nation. Itu maknanya berapa yang seolah di langit. Tetapi jangan lupa, kita masih hadapi beberapa masalah. Bahasa, masalah budaya, masalah kemiskinan, kesenjangan, kaya, miskin. Itu maknanya mesti mengakar di bumi.
0: Menjelaskan berkenaan iklim ekonomi semasa, Perdana Menteri menjelaskan kestabilan politik merupakan syarat mutlak untuk menarik kemasukan pelabur ke dalam negara. Katanya tindakan bertempur secara politik hanya akan merudumkan ekonomi negara dan merugikan rakyat.
1: Kestabilan politik itu sangat penting bagi negara kita. Orang tidak akan melabur kalau politik itu tidak stabil. Sebab itu orang sergah saya kerana nampak kompromi. Tapi saya ada pilihan. Bertempur, ekonomi menjulang. Kompromi akan memberi keterbatasan, limitation tentang langkah-langkah yang kita ambil. Itu di antara dua keputusan yang harus buat. Maka saya memilih untuk menjaga supaya politik stabil dan ekonomi berkembang.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi libat urus Belanjawan 2027 di Putrajaya. Pada sesi sama, Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengakui usaha menstruktur semula ekonomi bukan sesuatu yang mudah, terutama apabila melibatkan dasar yang kurang popular. Bagaimanapun, menurut beliau, reformasi itu perlu dilaksanakan demi manfaat jangka panjang negara dan kesejahteraan rakyat.
2: Seringkali dasar yang diperkenalkan tidak popular, tetapi perlu dilaksanakan kerana manfaat jangka panjang yang lebih besar kepada negara dan kesejahteraan rakyat.
0: Antara reformasi dilaksanakan termasuk penyasaran subsidi elektrik, perluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST dan pelaksanaan e-invoice secara berfasa. Langkah penyasaran subsidi elektrik kekal melindungi 85% pengguna domestik, manakala e-invoice membantu meningkatkan ketelusan serta mengurangkan ekonomi bayangan. Usaha memperkukuh integrasi pengangkutan awam jejabat terus antara RTS Link Bukit Cagar dan perkhidmatan KTM Komuter akan dibina. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata projek itu melibatkan kos RM60 juta. Menurut beliau, ia telah diluluskan Kementerian Ekonomi dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Menurut beliau, sambungan itu akan memudahkan pergerakan penumpang antara kedua-dua perkhidmatan rel berkenaan.
3: Kita akan membina satu linkage di antara RTS Link dengan KTMB untuk menghubungkan secara langsung dari stesen KTM untuk sampai terus ke RTS Link ini melalui jejamban.
0: Luk turut memaklumkan kadar tambang RTS Link antara Johor Bahru dan Singapura sedang dimuktamadkan. Ia akan diumumkan secara bersama oleh Menteri Pengangkutan Malaysia dan Singapura dalam masa terdekat. Penubuhan unit drone Agensi Antidadah Kebangsaan AADK mampu memperkukuh keupayaan pemantauan dan penguatkuasaan dadah di kawasan panas termasuk pada waktu malam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata penggunaan drone membolehkan AADK mengumpul maklumat yang lebih tepat sebelum tindakan penguatkuasaan dijalankan oleh pegawai bertugas. Katanya ketika ini unit tersebut telah dilengkapi 18 unit drone. Peperiksaan bertulis Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026 akan diadakan bermula 23 November hingga 17 Disember depan. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan hari ini memaklumkan ujian bertutur Bahasa Melayu akan diadakan pada 26 hingga 29 Oktober, manakala ujian bertutur Bahasa Inggeris pada 2 hingga 5 November. Menurut KPM, ujian amali sains pula diadakan pada 16 hingga 18 November. Ikuti ujian mendengar Bahasa Melayu pada 30 November dan ujian mendengar Bahasa Inggeris pada 1 Disember. Secara keseluruhan, seramai 420,879 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2026.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Malaysia dan Filipina hari ini membincangkan langkah mempercepat proses penghantaran pulang lebih 5,000 pendatang tanpa izin dari Filipina yang berada di empat pusat tahanan di Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, saringan kedutaan Filipina telah mengenal pasti lebih 1,000 individu yang sedia untuk dihantar pulang segera berikutan pusat tahanan yang semakin sesak. Beliau berkata Malaysia mahu kerajaan Filipina mengambil tindakan segera bagi membawa pulang tahanan tersebut ke negara asal, manakala proses saringan bagi kumpulan seterusnya akan diteruskan. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed berkata Malaysia mengalung-alungkan momentum positif dalam hubungan ekonomi dua halanya dengan Filipina, dengan nilai perdagangan dua hala mencecah 35.21 bilion ringgit pada 2025. Kerjasama Jepun, Amerika Syarikat dan Korea Selatan kekal penting bagi menjamin keamanan serta kestabilan serantau ketika persekitaran keselamatan semakin mencabar. Menteri Pertahanan Jepun Shinjiro Koizumi menegaskan hubungan tiga hala itu kritikal memandangkan Tokyo berdepan persekitaran keselamatan paling rumit sejak era pasca perang. Sukan. RTM memperluas penyampaian maklumat Sukma Selangor 2026 merentas platform. Pengarah program radio RTM, Saifuzaman Yusof berkata, kandungan radio kini boleh dikembangkan dalam bentuk teks, grafik dan video untuk pelbagai platform digital selain siaran konvensional. Beliau menegaskan pendekatan berkenaan penting bagi merapatkan jurang maklumat sekaligus membolehkan orang ramai mengikuti perkembangan terkini Sukma menerusi portal berita dan media sosial RTM. Dalam pada itu, beregu bowling tenpin Terengganu, Ahmad Hazim Syahmi Nikmat dan Wan Muhammad Zarif Ikram Wan Mazlan meraih pingat emas acara beregu lelaki hari ini. Pasangan itu mengumpul 2,233 jatuhan pin untuk muncul juara. Pingat perak milik beregu wilayah persekutuan Muhammad Fauzul Azim dan Muhammad Harith Helmi, manakala beregu Pulau Pinang, Muhammad Akif Darwish dan Muhammad Akil Faizal meraih gangsa. Bagi acara squash, dua pingat emas perseorangan menjadi milik Perak dan Melaka. Atlet Perak Low Wasson menewaskan wakil tuan rumah M. Nikhil Eswar 11-6, 11-8, 11-2 pada aksi akhir lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan tabung haji tidak terikat tempoh RCI. Kerajaan terbuka kaji cadangan gabung cukai SST dan GST. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

18 Ogos 2006, pelancaran Pelan Induk Perindustrian ketiga. Pada hari ini, dalam tahun 2006, Pelan Induk Perindustrian ketiga, IMP3, dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur. IMP3 yang bertemakan Malaysia ke arah daya saing global memberi hala tuju bagi pertumbuhan dan pembangunan industri serta sektor perkhidmatan negara untuk tempoh 15 tahun akan datang. IMP3 dirumuskan bersandarkan kepada tiga teras ekonomi utama iaitu sektor pembuatan, perkhidmatan dan pertanian. IMP3 bertindak menggerakkan ketiga-tiga teras utama itu melangkaui peringkat pembangunan pertengahan kepada tahap yang lebih produktif dalam usaha meningkatkan kedudukan Malaysia sebagai negara perdagangan utama, berdaya saing serta meningkatkan pendapatan dan membangunkan modal insan bumi putera. IMP3 merupakan sebahagian daripada komponen utama bagi menjayakan misi nasional dalam rancangan Malaysia ke-9, RMK 9.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Upinik pindai kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul

Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Dua gempa bumi melanda kawasan berhampiran Pulau Sumbawa Indonesia hari ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia, gempa pertama bermagnitud 5.1 berlaku kira-kira 151 km di barat laut wilayah Nusa Tenggara Barat. Gempa kedua bermagnitud 5.5 pula berlaku tidak jauh dari pulau berkenaan. Tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kedua-dua gempa itu. Banjir kilat melanda beberapa kawasan rendah di Manila, Filipina susulan hujan lebat berterusan akibat monsun barat daya atau Habagat. Menurut Biro Cuaca Filipina, keadaan itu turut dipengaruhi beberapa kawasan tekanan rendah berhampiran negara berkenaan. Banjir menenggelami beberapa jalan raya dan kawasan perumahan sekaligus menjejaskan penduduk. Penduduk menyifatkan keadaan banjir yang berulang sebagai membimbangkan dan berharap tindakan segera diambil bagi menangani masalah itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa perlindungan terhadap orang awam, rumah dan harta benda serta akses kepada perkhidmatan asas dijamin di wilayah Palestin. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, gesaan itu susulan keganasan dan sekatan berterusan di tebing barat serta serangan Israel di Gaza. Menurut beliau, PBB turut bimbang kekurangan dana dan sekatan kemasukan bekalan perlindungan menjejaskan persiapan rakyat Palestin menghadapi musim sejuk. Sukma Selangor 2026, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli mengukuhkan satu sebagai raja pecut selepas memecahkan rekod temasha dalam acara 200 meter lelaki. Atlet berusia 19 tahun itu meraih emas dengan catatan 20.85 saat, memadam rekod 21.01 saat milik Muhammad Akil Yasmin pada 2018. Kejayaan itu melengkapkan hat-trick emas Danish Iftikhar selepas turut menjurai acara 100 meter dengan 4 kali 100 meter. Pingat perak diraih wakil Kedah, Muhammad Umairah Subri. Manakala gangsa menjadi milik seorang lagi atlet Johor, Muhammad Airil Iskandar Rusli. Sementara itu, wakil Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira mengesahkan status Ratu Pecut Sukma selepas menguasai acara 200 meter wanita dengan catatan 24.42 saat. Lim Mei Ying dari Selangor memenangi pingat perak. Manakala seorang lagi wakil Terengganu, Nur Alia Najihah Muda meraih gangsa. Johor mencipta kejutan apabila merangkul pingat emas acara Women Force Bowling Padang selepas menewaskan tuan rumah Selangor 17-5 pada aksi akhir di kompleks tertutup Long Ball Bayu Mas. Jurulatih Johor Madehi Ramli berkata, kemenangan Women Force bersama satu lagi emas dalam acara Women Singles membolehkan Johor mengumpul dua pingat emas pada hari pertama pusingan akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, 10 bidang tumpuan pacu kesejahteraan rakyat. Pertahanan negara perlu tambahan peruntukan berbilion ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Anu tinggal suas mempri-pri perupat upacara nak patuh asas Menara Alustar buka peda yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Simpang Aran Bas Darul Aman Alustar Kedah. Menara adi perga 40 juta ringgit dengan bergantung 165.5 meter ana inah menara adi dua bergantung di Malaysia ripas Menara Kuala Lumpur ke nombor semang peri bergantung di Ong. Struktur pengenai itu nak ciri-ciri tradisional uruk pedi adi setugu dengan image Reis Kedah adi jadi penyeluah bas beras Reis. Diramiati yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Mahathir berpiperut kudu-kudu pengekas ke dalam kapsul masa Telekom Malaysia jadi rakaman berguna sejarah tipuh Madin ngah tipuh Je. Menara tidak ada jadi menara telekomunikasi yang kawasan utara pak menak ke jadi pusat kejenami bas di Reis Kedah. Anu tidak sejarah duk sensus seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Pendidikan CNC asas diberguna duah pemancang modal insan. Gabit Menteri Digital depan Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong Menang, ti khas Natina Nurak Teknologi Digital Demura. Pelajar pun perlu penuh dengan kemahir BPK Johor serta dapat ngajah perubahan Madiandu. Nak pida anti uang berucap de berucap Expo Pendidikan Yayasan Sarawak, Skim Pendidikan Tinggi Percuma Sarawak atau FTES de Kapit. Sementara CN Pegawai Pendidikan Daerah Kapit, Jarmit Menang, langkah negak pendidikan perlu kerjasama semua pihak dengan pasti hanya pelajar dan mantek masuk sistem pendidikan. Eksporti nyugon pimpuan nek pelajar dengan anda amang pasal jeran nek pendidikan tinggi, syarat layak serta peluang belajar di Sarawak. Kerjasama Institut Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS dengan Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex terus dok tindagap dengan pibahas kemahiran teknikal dengan digital abih pelajar. Menteri de Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dr. Zulkifli Hassan Menang, kerjasama ti iti nama meret bagi Kitaru. Pelajar IKMAS dok jugon peluang ngajah kursus mempimancang aplikasi mudah alih pemasaran digital dengan masang pikekas. Pikarati nyugon nilai tambah na pengajian Islam sekaligus pidatuh peluang pelajar kada kerja wang timpuh de Jawi. Bikahi 120 graduan nerima diploma dengan sijil wang istiadat convocation IKMAS kali ke-22. Masa malak tunda, IKMAS mengada 2,000 graduan dua ahi banca bidang pengajian Islam. Ngunda bau Opis Pendidikan Daerah Sarike Sarawak bitagi 20 anuburan jud terimpas dengan jangka siap wang buras meheng sewak 2020 mahi. Projek ti ngelibat pengundah blok pejabat utama serta dewan serbaguna. Jabatan Kerja Raya Sarawak abis Facebook pidaan Opis Bauti jangka ngadih tempat pentadbiran pendidikan dan lebih moden, paguh dengan sistematik. Tipan Ira Nyenang sekolah, guru anda amang dengan inya ratus selain ngekat langkah pengatur dengan nyugon perkhidmatan pendidikan. Opis Bauti sekaligus nyukong langkah negap kualiti perkhidmatan pendidikan di daerah Sarike. Majlis Olimpik Malaysia OCM Jawatan Kuasa Pengelola Sukan SEA Malaysia MESOK, Majlis Sukan Negara MSN dengan Sekretariat LOC Sarawak ngundah kudung tinan berunding pasal pengatur Sukan SEA ketaruh perumpat 2020. Ketua Pegawai Eksekutif MESOK Dato' Abdul Rashid Yaakob Menang, kudung ti ngirundeng serta netap tarpumpat banca sukan daerah Dok Tinan de Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang dengan Johor. Sukan SEA 2020 minan tema Celebrate Unity akan irak tunda masuk semua mahi tok 20 anuburan pre-E sewak 2020. Sarawak terlibat kali sibungah jaji tuan rumah dengan semuahi banca sukan irak dok tundah de kudu-kudu tempat de Kuching. Sarawak pun dok jugon perhormatan jaji tempat nyerasmi sukan de tundah tiap dua sewak de Stadium Sarawak Petrajaya. Ketik agah YFM Bidaya susun berat Monica Gary dengan sinalin minat senat bidaya berat Mike Hansen masuk seksyen berita ewa semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

lagu di mata ini, lagu temukan mesua kumpulan The X Marian Band, lagu di pergenan di tanah. Jadi ada ngerti kita erang keping lagu-lagu demah, lagu-lagu di ngerekod dengan RTM wang soa 80-an bersama dengan kumpulan

nanti mungkin magan ataupun mungkin mau odok kemut ataupun mungkin mau kai balat atau puan asihkah balat penyanyi Demak kita ya, sebabnya penyanyi Demak kita timah de nagih jaran dengan muka industri bis.

Oi, lagu masuk Gromiko Betik, lagu berkenaan Rindu Sama Rindu. Selain kumpulan DX Maiden Band The Ngerti, aku ngebat ini lagi kumpulan bersama dengan kita Ngerti. Sini saya kumpulan The Reflection, berkenaan kumpulan Rong Putih, partner kumpulan music kita berdiri dari asal masuk kawasan Bau. Okey, sebenarnya dah ngerti lagu dah teban pada kumpulan The Reflection. Jadi Boba di Manis, lagu masuk Roslyn Niot.

Aku sembang lagu senas masuk kumpulan di Reflection datapanku kena mengisi program penyanyi terdemar tanggerti lagu masuk Roslyn Youth bersama dengan kumpulan di Reflection.

lagu di pengenan Oh Riza masuk Gilbert Bilong. Gilbert Bilong ti bersama semua sebenarnya bersama dengan kumpulan di Reflection bersama dengan Roslyn Newt berjaji berkulis ataupun penyanyi kumpulan di Reflection nyelkon lagu dengan ATM Wang Sawah 80-an. Ini lagi-lagu masuk Gilbert Bilong dan dapat mengerti lagu di pengenan Selamat Pon Minggu.

Okey, kok ih da opis kesihatan Dadin memang bertungkus lumus leh. Oda onda me chef MD ti dina te nyawit odi da na kopot okon. Pasaha kok itu sebenarnya sana ndi no na sandi pihak na cukup kai kok ih oda ondam ti mokwa mereba. No ngai kok ih so opis kesihatan ti arab kerja sama so sindok sama pingomba mit langkah-langkah da perlu leh dan otok cegah ondam me chef MD ti. Jadi kok ibi saya leh wada ogi kerjasama sosok pihak ondam ti otok tengah dapat kawal.

Tinan ku meragah ku maca puun-puun na sikit lagi. Sektor swasta do sungkak terlibat samah da abis sektor kemenyang da lawas. Sarawak belanya peri-peri penerima juta ringgit minan SCHB sekat bulan iju terimpas. Pelajar perlu nguasa cara berfikir aras tahap dedatu sedia nura pimura pimuka dunia teknologi. Dengan sengkri agak ada pagi tidur susun pada Monica Gary dengan senalin minan senap dia. Pada Mac Hansen masuk seksyen berita ehwal semasa Art and Kuching. Pagi dengan salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Anda tinggal sebab semang peri peri peri rima di buah betir tembaga di bi umur teratus peri peri ni sewa di dong dapat dirasa raut pada syarikat transi sendirian berhad di Bambek Shoal Mai Batu Nautica so Port Dickson Negeri Sembilan berdir di dong depu kapar perang Nassau dong depu beda Belanda ane dap saya anang timetem terem perang Cape Ricardo perang di merang Portugis ngas mangmai anpran Ogos sewa 1606 berdiri di bat sinek taruh tan metrik dengan 2 meter ambu ane dok dapat di kawasan di terap 24.6 di meter di parat perang i agi dok na penerang terem bahasa Belanda adi den the Dutch East India Company A di 604 berdiri ane ina keda artifak adi dok ngaten agi di sinek kapar Nassau adi deh dok pekai adi temetem bekensuk turak manusia duit perak ngat tambikar operasi siro artifak secara tidak kenu beda syarikat Transi dengan kerjasama Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan Universiti Oxford di London. Kerja-kerja siroh dok guru seburan April sewas memperi peri-perima lepas syarikat Transi dah sengaja dapat kapar Nassau tipuh aun ngatun kapar dagang Caroline dok depuk British adi dok saya nang temetem ngesuat 1,500 semang mai. 6 tukang menyeram profesional dok mitik kenu kerja-kerja siroh ke perungun taruh cita ringgit merdok meranja intebat mujur projek kati. Anu tidak sejarah dok seun seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.